0: Urban FM. Mission Trans Art FM.
1: Une idée d'étrange avec tu.

0: New Chant de Traffic Pass, Urbana FM.
1: Ej, ku je Çauban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
4: Depozita Avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljat. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në LBO Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LBO Banka, për gjithçka që vijon.
6: Një verë në Alijë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në Alijën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: Ojtë njetë! Që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
9: Kur

0: Kolla, kolla, me tona tjerët.
1: Kolla, da ju, kolla, kolla, kolla.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.
4: Ave mori me dhe ka një bre.
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosë në e kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
5: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: A pe keni nëzët, regva dhe në rakop ku ku flokam dhullë. Se, na, e kena klimën këtë zëtë, më zëllash kërkom parim, se do me thonë trutë vlojnë.
8: Urban FM në 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Baj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
3: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
4: Çfarë muzikë ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
6: Qëtu, ditë e sotit që janë matreja.
7: Radio Urban FM 103.5.

Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Ja bi atë qarrë.
1: Ma dohin. Vje flej edhe qërna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që nuk e punë dërëme. Muj me punu si kali.
3: Urbana FM.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Hey, this is Nino.
2: Hey, this is Papa.
3: Salut, je m'appelle Pascal.
4: And you are listening to
1: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Për dita apo të hot një snack? Aj në peanut butter. Arë shumë me shëfën. To you, tasty food.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue

Right.

0: Kjartsfar, jetelin, goddamn.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je tirok. Shiko. Tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U bërë adjo, lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, nona, amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lëtë e nonë, bëllim e rëzim një dykat ma përse, për kanë unë o stafti ka përmërdhishë.

Yeni Mä, Urban FM. Niçin etrafik pas? On, on yam Urban FM. Duh.

0: Di tani se nërvan që të nisi që të ndëgët për dhe në përfëndusat.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, ballë për sonte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
4: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në tregë. Exporil Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
8: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
9: Only on Urban FM.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: 103.5

0: Al me kanë atjerat.
1: O kola, da jo kola, o kola, o kola.
2: Na mi di vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na mi di, na mi di.
3: Urban FM 103.5.

0: Unë apelajte kry ministret e qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëm pirat? Ku janë ata?
1: O, bo, kështu më rëbur, që o, bo, që s'po më i bunë në ratë.
2: Urban FM ishte trafik pas.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Megjithatë që je ka kollësh prej nxehtët. S'mot mang se i nxehtë ba. Po më selamet ta prish humorin ty. Dreqa vitit u hunger në instant çeshme. Ti për shkak online produkt to use. Marrni një pauzë, hapini to you edhe vazhdoni ditën me shije. To you i got great shije. To you tasty food.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: You're listening to Urban FM.

Yeah.

0: kal me të natjera.
1: U kolla, da ju kolla, u kolla, u kolla.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM në 103.4.
4: Ej, ku je që u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
7: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...
10: Por

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.

0: Macacap, macacap, macacap, macacap.
1: Cacacacacacap. Macacap.
2: Macacap, macacu.
3: Nici nu trafic pas.
2: Macacu.
4: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
5: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt. Fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë, pothuajse po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: 103.5

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn,

Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët matë frekuentuara offer jush.

20 minutat. Ti qe të ulltue, kujdes, hape krahin, në latë, ti qe në gjumë. Qau! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple.

I'm saying that's what this is all about. All right.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme,
8: humor, art, kultur,
9: muzik,
8: kena mu knaq.
9: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM, çdo dit.
9: Për ejt hanës dhe rritë premtën.
8: Bashkë me të raskën.
9: E dhe gjurën. Çdo dit të punës.
8: 15-17.
9: Live në Urban FM.
8: Mosë ndroni frekuencën.
9: We about to go down.
8: Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Në munë mes të javës, në këtë ditë të mërkurë, ditë interesante, bukur, me disponim të mirë. Se e këna qëto një djallë është pak i drulaft. Nuk o lidhje, e rëndësishme është i munuot. Dashnia është ajo që vjen prej kur munuosh. Kur munuosh? Nuk kur s'munuosh, nuk është dashni, 100% dashni.
1: Nuk është që a këni ishme vojtë për dashni, që ku ofresko për dashni, ja? Që u bo dreni, ato je keqa? Hajtë, dren, se ishat vine shkojnë, na mese, ma dren, hajtë, se s'ka lidhe. Hajtë që rejoni, kur s'ka pos ish, kur kur kujna se ka bo ish.
0: Këtë vjo ka bu hëtë
1: Ish, vesh na i pulle Ish atë, ish
0: Ish dhe vizë që të bojnë Jeni live me Urban FM në 103.5 Në frekuencën të unë, por gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm, atë ku na të gjeni 24/7, krej që ka ju duhet me bu është më konekt me internetin Edhe me na të gju në Radio Urban.fm Muzikën e mi cilën e shojmë gjithë mon Për disponimin tuaj E si të mos për të 2 orët pljota nga ora 15 Dhe në orën 17 në afternoon delight Bashme mu freskën edhe me gjurën Mundemi me i dëgjulojmet ma të reja të vendit unë rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzikën e përzgjedhur si pas disponimit të ditës sotme. Por,
1: nuk do të jemi vetë, do kemi edhe mësafiri në studio prej pjesës dytë, në pjesën e dytë të emisioni, jeni mësu të ashtutje, a që prej orës 16 e anina, kena pjesën kërë thiri mësafiri në studio, kësa e radhe kemi një mësafire, kemi një shok tonin, vjen si CEO, ose si founder i kulturës, edhe kemi me diskutu me ta për kultura house, najen tjetër, është kjo neja e dytë për këtë vetë, fresko.
0: Neja e dytë për së zonën e pas të kujtëras.
1: E kanë zhjith një lokacion ko gja interesant, është tulturi e qytetit, do të nga të rëgaj ma shumë, kush ka me performu, sa DJ-a janë, pse është gjitha i lokacion, pse po zhjithën këto lokacione, ku është koncepti, ku është idea, që është qëllimi, edhe me i marrë vesh krejt gjanat për krejt juve që jenë të interesu me party!
0: E për juve që jeni të interesu me dhe si shumë me party, mundri me shku në Instagramin e Urban FM 103.5, po vidon tem të fundit cilin e kumbo për kulturën, ku jemi të vebo një giveaway. Jënë 8 bileta në lojë, një personi fitën 2, sepse nuk pëdojna me të lojnë me shku vetë.
1: Ta, më puna me të adhëm vështi një bileta, ta një jënë femën më se merë me viti. Ja, ka dalë, hajtë drinin me adhëm pën,
0: s'kohën
1: e merë me viti, s'ko me shme.
0: Më skoj, më skoj, be drinin.
1: Ta një najen tjetër, nështë ta i merë 2. Me kohën i gjatë, 3, ja, 3, ja, la, 3.
0: Me ne e shqiptori, me dojnë plus i qysh.
1: Te kësher 2 njerë, te kësher 1 njerë për vete, ta një 3.
0: Pa jere me kalu me se pota as njët, ashtë dëna me...
1: Ja, ja, s'ka kë gjithë një po mdogë.
0: Mes dhe mi, kemi folë gjithashtu për motin Kosova në nivel portokalit të sigurët sët, i HMK-ja ka njoftu për shi, breshër edhe stuhi. I kemi diso dit, ko gjatë fështira, so
1: e
0: përket
1: në rëshimë klimatik. E kemi pas një dit, dy dit fështira, më i me thonë të e martja dhe mërkurja e në konë ko gjatë dit ma fështira, po për edhe dje ka pas irra të forta, është stuhia në Suareke, cilja i ka shkull sirat nga toka dhe ka përplio Asme një shtëpi, kemi dëme materiale në përvendet të ndryshme të Kosovës, por që do t'i tregojmë dhe do t'i shojmë dal e nga dal.
0: Ep, këto paralajmërime për Stuhi vin edhe nga IKSHPK-ja cila po jep rekomandime për qytetarët, ku kemi mujtë me tregu sot se çka ju duhet me pasë parasysh, por gjithashtu paralajmërimet për Stuhi vin edhe nga AME, që pëdel me apel urgent për qytetarët, për gjitha këtu informacione, kemi mujtë me kuptu për të dyort pljota që me qenë se cilit sigurt edhe me marrë me seriositet punën e stuhive.
1: Edhe me pas me këshyra aty me përqindje kur të menari që nuk është e jo, nashta edhe mënën me kom, po e kemi pas Lipjanin, e kemi pas Istogun ditën e hanë që ka pas reshje të mëdha ose kokrez
0: masive.
1: Që masive, ka edhe i rrat të furta, e kemi Lipjanin që ka i rrat të furta, e kemi Suarikën që ka pas i rrat të furta, e Lipjanin me domet konsiderushme, e kemi Rahovecin me domet të konsiderushme, por i kemi këto lagje ose këto vendet të Kosovës të cilat janë preke dhe dita e sot me do të jetë me i rrat të furta, kështu që kujdes. Kthehemi në kryeqytet, ka përfunduar asfaltimi i rrugës Agim Ramadani, për Parim Rama ka dalë dhe ka thonë që prej nesër ose prej sot është e hapur për qarkullim, ajo rrugë që ishte e mbyllur për 3 ditë të plota, ata është e rregulluar, e sinjalizuar dhe gjithçka mundet me vazhdu, por është mbyllur për 5 ditë në segment i rrugës Ilir Konushevci në Prishtinë ku janë publikuar dhe rrugët alternative në të cilat qytetarët munden me i shfrytzu.
0: Gjithashtu me stemi, kur jemi tek krye qyteti, pas renovimit, ka nis punën shërbimi vaksinimit në QMF në bregun e djelit në Prishtinë, ashtu që shë edhe kemi paralajmëruar gjatë ditës së djeshme që është rikthy puna në QMF në bregun e djelit, e tash edhe shërbimi i vaksimit. Vaksinimit.
1: Et më kan ly me vaks.
0: Masi veç jemi
1: të QMF-ja, po dolim e të spitali i Peja, si cili përkërkon ndërhyrje urgjente, po thot që problemi me mbeturinat për rrezikon edhe funksionimin e institucionit, e dim që qyteti i Peja's nështë me mbeturina e ka problemet ma të mëdha, unë e kom shku edhe, kom po shtirë është me gjithë kanë të bërlogut.
0: Shtirë
1: është me gjithë, kush e gjithë kanë të në bërlogut, e hamë bërlogut.
0: Fitan.
1: E hamë bërlogut.
0: E gjithashtu me stemi e kemi edhe Jusuf Azemin, i cili po paralajmëron bojkot edhe protestën punëtor teknik të shkollave në Prishtinë që nuk kanë me dalë në punë pa u ekzekutu pagat. Është kryetari i Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azemi, i cili ka paralajmëruar që punëtor teknik të shkollave fillore në komunën e Prishtinës kanë me ndërprit punën edhe kanë me protestu nëse nuk paguën pagat për muajin qershor.
1: Në tjetër e kemi zonjën Haxhio, e cila ka thonë që të premtën ka me caktu datën e seancës konstituive, ma në fund në erë data për një dita për një datë, është ushtru si e detyros e presidentës Kosovës, ashtu që shë dhe ju tregova, Albonina Haxhio, që ka bo me dije se të premtën ka me caktu datën e mbledhjes konstituive të kuvendit të Republikës së Kosovës. Hajde,
0: për herë në kohë,
1: hajde, po shkojnë për gjithë e treja. Hajde për gjithë
0: e treja.
1: Mos në e ferë. Do t'a shohim.
0: Kur jemi te këtë zgjedhuret, po folim pak edhe për kryeministrin në detyr Albin Kurti, i cili po thot që Kosova po bëhet gjithnjë e më tërheqëse për investime, është sot i përket kompanisë ajrore Wizz Air, e cila i ka hapë zyrtarisht bazën e saj operative në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adim Jashari, në një ceremoni që shënon një zhvillim të rëndësishëm për sektorin e aviacionit civil në Kosovë, një super lëvizje sot i përket aviacionit. Gjithashtu e kemi edhe Bashën, i cili ka fojsoj përket kësaj teme, duke thonë që hapja e bazës e Wizz Air në Prishtinë është hap i rëndësishëm për aviacionin civil në Kosovë.
1: E kemi ambasadorin Ajeti, e cili e ka taku kryeministrin e Baden-Württembergut edhe ka paralajmëruar kapitull të ri të bashkëpunimit me Kosovën.
0: Gjithashtu edhe po flasim apet për Zonjën Haxhiu, por rikthehet me një lajm tjetër, po e përkujtojnë 16 vjetorin e opinionit të GND-s, Nigur Themel i legitimitetit ndërkombëtar të Kosovës, është ushtruesja e detyrës presidentes Kosovës Albelina Haxhiu, e cila ka përkujtuar 16 vjetorin e opinionit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, i cili konfirmoi se deklarata e pavarësisë Kosovës nuk ishte në kundërshtim me të drejta ndërkombëtare.
1: Me shtemi dhoshër, rënimi i ndërtime valje në veri të Kosovës është zotëri Islami, i cili ka thonë që aksioni po zbatohet në gjithë Kosovën në padallime etnike, po fletë analist i sigurisë Avni Islami, i cili po e komenton këtë aksion të institucionet të Kosovës, asaj përket rënimit të ndërtimeve paleje, duke theksu se sundimi ligjit edhe trajtimi barabart i të gjithë qytetarve. Padallime etnike duhet të mbetet nga parimet kryesore të këtij procesi.
0: Por sa i përket kësaj?
1: Bravo.
0: Vjen mirë.
1: Bravo.
0: Ma ke qitën penal.
1: Qish, jo, me shutati.
0: Është rënimi vilave pali në Ujman që e diskutum, po për kësaj re ka reagu edhe Bashkimi Evropian, me shtemi në zyrat e Bashkimit Evropian Kosovë që kanë shprej keqardje për si stu në rënimin e shtëpive pranë në licenit Ujmanit. Reagim pëdhu se rënimi ka ndonë ndërko që banorët e prej kur kishin njësë procedurat gjithësore brenda apatit 15 ditorë të përcaktum shumë në njoftimin në njoftimin të ndërmarrjes publike I Le Pen për lirimin dhe pastrimin e tokës.
1: Anonën tjetër kur qysh mora atu ulet DK-ja, kur qysh mora atu ulet DK-ja, s'po mora zgjidhje ma zgjidhje, pa parahat e ma parahat ka përfunduar edhe verifikimin në shkrimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk dihet ende data kur do të ketë kuvend, por kemi pas thirrje për kuvendin e jashtëzakonshëm ku pritet të kërkohet shkarkimi I kryetarit Lumer Abdigjiko.
0: Nuk mundet me mungu asnjë ditë ku na flasim edhe për pare, kur folim për pare kena qef
1: pare, është miliona, se s'është na bjerë shpesh me folë për miliona,
0: është Ministria Financave cila ka nëshu grant prej 5 milion euro në bank, me bankën në Gjermane për zhvillimin edhe investimin në rjetin e transmisionit, kështu duke na njoftu për projektin zhvillimi sektorit energjisë faza e 7 për investimi I rrjetit të transmitimit I cili komen bështet realizimin e njësër projekteve për zhvillimin edhe modernizimin e infrastrukturës së transmisionit të energjisë elektrike në Kosovë.
1: Hajde bërra.
0: Në rrymë që shdo gnashëm krejtë, di që
1: hajde bërra, hajde bërra.
0: Zviku është po fitën.
1: E, te përvjetori opinionin të GND-s është edhe Zotri Kurti I cili ka thonë që forcoj themelet e shtetësisë së Kosovës. Zotri Kurti, ku jeni bere?
0: Shas po dente.
1: Gazbonina.
0: Të nevëretshme I ka quajtur të kongresmeni Amerikan I cili ka reagu ashpër ndaj deklaratës së Paunovicit për Kosovën është një temë e cila po flitet që një javë ditë më shumë e nuk është që po ndërmirët ndaj masës e diçka që nuk e dina tashmë por po ka opinione të ndryshme tash e kemi edhe kongresmeni Republikan Amerikan Joe Wilson I cili ka reagu ashpër ndaj deklaratave të ministrës serbe të administratës publike duke I cilësu si të nevëretshme
1: Meshte mi të dashur në Prizren ka nisë edicioni I 5 festivali ndërkombëtar të teatrit në hapsirë të hapur Prizren Fest, a festivali cili zhvillohet nga data 21 deri në datën 27 korrik, duke sjell për publikun shfaqje teatrale, performanca, koncerte, shfaqje stand-up edhe puntori artistike.
0: E kur jemi tek kultura, gjithashtu për shkak të motit, koncerti Ensemble Evening I Ram Laha International Opera Festival është zhvendosur në salën e kuqe me Dashamir I cili do të mbahet sot me datën 22 korrik komo u zhvillu në një lokacion të ri për shkak të kushteve atmosferike edhe të paqëndrueshme
1: Shok edhe shok që e kemi Ministrinë e Kulturës edhe të Turizmit të cilë në kam bu me dije se është publiku lista e guidave turistike të licencuara të Republikës së Kosovës cilat janë këto lista dhe cilat janë këto guida do t'ju tregojmë në vazhdim
0: Gjithashtu, Bashkimi Evropian po e ndalon shkatrimin e veshjeve të pashitura, po synon që me I ullim mbetjet e industrisë modës, është një diçka shumë interesante duke e ditë që industria modës është një ndër industri që bën mas shumë të nëthoj za bërlëg prej krejt industrive të mundshme, sepse njerës blejnë tesha dhe veq I hedhin këtu të vjetrat nuk është të nashta që I falim, por se që ka ndodh me këto roba në vendin tonë, mundri me shku në platformat e Urban FM-it në Instagram, në TikTok, në Facebook, me po një video të fion e cila e ka shtjellu këtë qashtje edhe ka shku në për lokacionet të duhura ku duni me I qu veshjet cilat nuk I përdorni mo edhe duni me I fal shtu që mos e leni pa e po kush po vjen me film Po kalina te muzika pa ka?
1: Filmazhi.
0: Tash kush po bëhet me film, po është muzikant ky tipi që po bëhet me film.
1: Po, si është muzikant ky është.
0: Duket është sikjo vet që I kam I pa. Jo,
1: po kjo është.
0: Edhe u buhuç.
1: Po filmazhi ajo huç.
0: Se u kon
1: Rastafari.
0: Rastafari ata veç huç I kam I pa u bu. Është fjala për Snoop Dogg-un, I cili po mduket po vjen me filmin e ri Tina në biopic, çu që kena pa filmin e Michael Jacksonit, që kena pa filmin e Tupacut, Biggit, Freddie Mercuryt, e tash e shohim edhe një film të Snoop Dogg në verën e vitit 2027, të cila
1: plasohet. Një vjet, rafsh, mas një vit.
0: Taman, për një vjet me u bogosur
1: me këtë. Për një vjet Andrej Snoopi, Andrej Street Mboja, tre filma më.
0: Të tre filma fenomenal, është filmi I parë I cili vjen nga Death Row Pictures, duke ditë që Death Row Records vetë sa e ka blerë Snoop Doggu para disa viteve. Tash edhe regjisori Craig Brewer kome bë filmin I cili kome u titullu Snoop.
1: Snoop!
0: Gjithashtu, jemi duke e po ardhjen e albumit ri.
1: Charlie XCX, yes, man fund. Do më thonë qërë me dy klipet freska. Dhe klipi i Kongës paru ku në klip super fantastik.
0: E vërti.
1: I kësoj Kongë.
0: Ke super mega fantastik.
1: Super mega fantastik. Yes. Ke si në loni.
0: Si në loni, bash.
1: Ne ka bu si në loni.
0: U bu shumë interesantës e gjysh po bashkëpunojnë artistat kote e fundit. Dhe kena Charlie XCX në cila ka lansu videosputin e Kongës Camera. Është Konga e 4 nga albumi Sojna Jarshëm Music, Fashion edhe Film. Po qka ke interesante me po në këtë videospot, ke edhe paraqitja e aktorit francez Vincent Cassel, një ndër aktorit ma
1: karizmatik,
0: karizmatiket për fullin e doshtën e shburri më një ka bellushit e shumë i madhë po
1: me munin një super klip, po edhe Konga nuk është fresko një Konga i kje, që është një Konga kogja e mirë, keni kemi me pas mundësi edhe me dëgju, por që mos undoni prej Urban FM-in se ju e dini që na e bina muzikën fresht ose që që dhuri këtë të na toze.
0: Mise mi e kemi një artiste japoneze, është Miki Matsubara. Miki Matsubara ka qitë një album shumë moti në vitin 2000, e cila e koha emnin Mayonaka no Dor. Mm-hmm. Mayonaka në dorë edhe
1: tash pjesë... ka qitë dorin.
0: E pjesë e këti albumi është edhe konga Stay With Me, një konga cila u bo te për shumë hit vitet e fundit në TikTok, edhe u kon trend i madh në TikTok, e cila ka arrit me i po 500 milion streama në Spotify.
1: Që kjo është një sen që jenë ato e po akove të fundit, që një konga ose por i kthejet, ose një konga ri, ose një snipeti një konga së mundet me dhez qatë shumë në platformën TikTok, edhe mazanina me pas ndikim edhe në platformën forma tira muzikore.
0: Gjusë dhe di që ka dojnë para 2000-ta.
1: Po, nuk ka lidi se ajo konga e Gintës që u
0: këthy,
1: si ajo konga e Gintës, se kena pjot kongë të ndryshme, po e patëm si një rast që e kena diskutu edhe e kena shtjelu ko gja shumë, po që edhe një rast tjetër fresko ku vjen në Spotify, po flasim për 500 milion, se nështë nëse jim në për platforma tira, nëse shkojna në Apple Music, ose nëse cilën dhe platform, kjo kongë ka një numër ko gjatë madhë, nëse im ledhim krejt është shumë maj madhë se një 500 milion shme një platform.
0: Qa shumë interesant është që për i këthejnë diso kongë për shambull cilat nuk kanë qenë për para që në dëgjuna është ta shumë se që kanë pas te për dëgjushmërit prej artistave të njërë si Miki në këtë rast. Miki, edhe pse nuk bën halo, nuk bën më muzik, i ka 3.4 milion monthly listening në Spotify. Do me thonë dëgjohet shumë kjo kongë që është në vendin e portë. Qire
1: YouTube një arë so i ka vre, bashkë të këshu në YouTube një arë so ka shku Stay With Me në YouTube, so ka shku në YouTube për shambull, a nëse po e shuim 500 milion në Spotify, halo, para më dhe mos me bu muzike dhe vish me të ngu kongë.
0: Man, Stay With Me në YouTube nuk është që konaj official release që shpëm duket, ose jo po e paska para 3 vjetë, i paska 12 milion, po është një verzion i cili ka dojnë para 5 vjetë një club mix i Stay With Me, cila i konë 143 milion.
1: Juhu!
0: Crazy. A përshë e konga mirë, nuk do më thonë edhe mu kuptu, sepse krejt konga vë Stay With Me e kuptu, e nga këtë pjesën tjetër është krejt japonisht.
1: Stay With Me! Ua, kërë janë kam bërë, a kërë janë kam bërë.
0: Stay With Me!
1: Bravo, Dram.
0: Hajde, kënojtë të mikrofon. Se këtë di që dini japonisht?
1: Qishu të hodon njëre?
0: Qa dha njëre?
1: Fresko, qka ka ndodh me të ardhmen?
0: Me të ardhmen? Vjushë, rejke e ardhme, janë gjuhën Shqipe, një super artist, me në dëmë dhe të albume tina.
1: Sancion!
0: Të 12-at ka arrit me i pas number 1 në Billboard 200 dhe albumi tina i 12-at dhe My Rio The Real Me tash është numër 1 si album në Billboard 200.
1: Qysh be fresko?
0: Man, shumë i madh, u konë një ndër diskutime që u bëjke me Andre 3000, kër e paqit Hendrix të kje, është ma i madh se Drake në Atlanta, që se vetë për shambull dikon IFMI, ose dikon kush është artisti ma i madh në botë, këm e thonë Future.
1: Në Atlanta.
0: Në Atlanta. E ka ndikim shumë të madh edhe në botë, duke di që bën muzikë që sa vite, ka pas bashkëpunime të mëdha me super artista, jo i pa dy albumet, një të nko me Metro Boomin, ndohë dhe që e bifa e murë që atë hajpin, adin nuk e kalion vetën as një herë,
1: Sonajsa
0: dola, po kupton po. Tu çe Sonajsan.
1: Çitri më i madh.
0: Çikë achievement ose çikë arritje me number 1 e ka lënë edhe Eminemin e barazon Drake-un, e ka lënë Taylor Swift-in, Jay-Z-in edhe The Beatles.
1: Para mendoj të më thonë është në kategori me emrat më të mëdha të industrisë të gjitha kohërave.
0: Gjitha kohërave, edhe është projekti i tij i parë solo që arrin çdo prej vitit 2024, kështu që
1: do më thonë e pas ka ditën më gëzu.
0: Ja, stay with me.
1: So, stay with me. So ta mermenja që mundet me konë në Billboard, so mundet me qëndru albumi Future në Billboard, se i shohim qështo për so
0: shpejt. Ne, të parin ven është një, o, masa një nga bjen dikon të
1: tajtë. Halo nuk kena pas album në Billboard që ka nejt, as albumet e Drake-it nuk ka nejt ma shumë se dy javë.
0: Ndokës që jo, nuk e ti si kur ta dy a tri, po
1: që a tri. Nëse folim për vitin 2000, nëse folim për 2016, ne kena diskutu kur u konë me Taylor the Creator. Taylor the Creator ka nejt për 3 javë, po e kena pas Kendrick Lamarin i cili ka nejt për 5 javë.
0: Për 5 javë, po. Është interesant se për shembull views e Drake kur ka dalë u konë kogja gjatë në gotin një vjetë u konë a njëri në top 10. Bile me One, qysha pa ta emrin kjes, One Dance, u konë shumë gjatë në number 1, po të shruajmë tash nuk besoj që mundet me zgatë ma shumë Future se një javë, që maksimum 2, po edhe ajo është tepër
1: Një javë nuk ka zgatë as A$AP Rocky.
0: Asë ja, A$AP Rocky qëpar, ajo tepër shpejtë dhe u harru. Po për shembë dhe numrat kanë ndryshu shumë se për para 131.000 shitje të albumit nuk jenë konë të mdoja, jenë konë ma të voglja se oros Drake i ka bo për shembë 400-500, Kanye i ka bo gotin 1.000.000 me graduation, qështu dhe 50, jenë konë shumë të mdoja, po numrat e ka njës me rose, po ka tepër shumë muzikë e cila po publikohet edhe po del edhe njerëz thjesht nuk po mundun me u koncentru te një artist edhe po vazhdojnë për gjëra të tjera.
1: Kthejnë
0: më njëherë.
1: Mbasni jo vjen
0: duke si blen albumin, hajde se mirë bleva u kry.
1: Oh, hajde tash po shkojmë në një kon tjetër. A me se mi dashur, këto janë disa prej gjonave të cilat do t'i diskutojmë mrena këtyjnë 2 orve të emisionin. Në pjesën e 2 të emisionit ju kalzume dhe njëherë që do t'a kemi mesafiri në studio. Vjen shoku jon
0: Alben Batiri, nga
1: Kultura House. Me të cilin do t'lasim për Kultura House. E na, ne falendrejmë do t'me bo për partnerët e këti emisioni. Ata që rukëtojnë gjdo dit me ne, janë kompani lider të vendit, por që në mbështesin edhe rrin me ne.
0: Mes të mi për këtë vërsh, je freskin autentike italiane me lemon soda Krodo. Zgjedh mes lemon soda, orange soda dhe mojito soda, edhe lejesh jenë mes dhëtarën me të shoqëru në çdo moment. Lemon soda, kur ke nevoj për pak vërë.
1: Shokë edhe shokë që e keni mobilerinë në Palma, cila po vazhdojnë të jetë lider në fushën e mobilerisë me një fabrikë supermoderne cila gjindet në Gjilan të fokusumë në prodhimin e mobiljeve, por keni edhe kuzhinave, por keni edhe mobilet e tjera, e keni me showroom në vendet ndryshme të Kosovës, e keni me showroom më të madhë në krye qytet, më në me shku edhe me i po të gjitha prodhimet e Palmës të ekspozuara, jo vetëm prodhimet e Palmës, por edhe të partnerve të tyre, kështu që një showroom super fantastik, që ajo do të me poshtë me shku me i këshirë kadal kadalja, me marrë grënë përtore e këshirë një kadal kadalja, jo që kjo, jo që ajo, jo që ashtë rrimë qëto, pop
0: mas dhe nuje,
1: ku e keni buhë këto në shohurëm jo bre kadalja
0: Mes dhe mi, për gjithë juve që jeni maraklit të teknologjisë, mos harroni që mundri me shku në Macintox, aty ku i gjeni gjitha pajisit matë fundit teknologjisë me çmimet matë volitshme në treg.
1: Për me ble vetura, ose për me ble kire, jo maraklit të vetura, maraklit të Volkswagenit, atërë do një mu drejtu në Bakë Automobile, apo Prizren, edhe Porsche Prishtina, për me gjithë Volkswagenin më të mirë që ju përshtatit juve, por e keni edhe Shkodën. Nëse veç jeni të interesun për diçka më ndryshe.
0: E, nëse dëshironi me hungër diçka të ëmbël edhe të mirë, me një menu shumë të gjerë nga kulluret, krepet, mini pancakes e gjithçka tjetër, shkoni në Big Scoop.
1: Macintox në krye qytet për pajisje elektronike e keni Macintox.
0: Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjojmë pak muzikë para se më rikthimi me gjitha lojmet që ka përmendëm në fillim të emisionit. Jo vjen Dan Kai me Change.

0: modi sot, misemi. Sa alonu ku unu me dolë për muti,
1: se përse është gjendja frikshme. Na tranuve me këtë malë qa po fujnë muti muti. Hajde, qa muti, hajde.
0: IHK ja ka njëftu që para lajmërimi vlen për datën 22 korrik, do me thonë sot. IHK ja ka parashitë ndikimet e mundshme. Rrezik i lartë nga goditjet e rrufes me pasojat mundshme për njerëzit edhe kafshët. Dëmtim në rjetin elektroenergjetik edhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Pengesa në sistemet e telekomunikacionit, përmbytje të shpejta lokale në zonat rreshje intensive, dëmtime në objekte, automjete, infrastrukturë edhe kultura bujqësore, veçanërisht nga breshri edhe erat e forta, rritje rrezikut për ndezjen e zjarrit si pasojë e shkarkimeve atmosferike.
1: Por i kemi edhe rekomandimet për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ju duhet të shmangni qëndrimin në ambient të hapur gjatë stuhive. Mos u strehani në mbam të vetmuara pranë shtyllave elektrike ose objekteve metalike. Mbroni automjetet dhe pronën nga breshri dhe erërat e furta. Tregoni kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme. Ndiqni njoftimet edhe udhëzimet e institucioneve kompetente deri në përfundimin e periudhës së paralajmërimit.
0: Gjithashtu, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka thonë që për me mbrojt veten edhe familjen tuaj gjatë stuhive me rrufe, i ndisni rekomandimet si hyni brenda me një herë në një ndërtesë të mbyllur ose në një automjet, sapo të dëgjoni bubullimin, mos pritni derisa shiu të bëhet më i fortë. Shmangni qëndrimin në fusha të hapura, mos qëndroni në pemë pranë shtyllave elektrike, largoni më një herë nga uji, mos përdorni pajisje elektrike, qëndroni larg dritareve, dyrve dhe gjanave të tjera, presni të paktën 30 minuta pas bubullimës fundit para se dilni përsëri jashtë. Kështu që mestemi edhe AMEA njëjtën kohë ka njoftuar që sot pritet me pas rrezikshmëri të lartë edhe duhet me qenë të vetëdijshëm edhe të gatshëm për gjithçka.
1: Pse po bëjmë thirrje kështu apo pse po vin krejt këto thirrje se e kemi pas të hënën edhe të martën, dje kemi pas kohxhanin stuhi të fuqishme, stuhia ka aprik Suharikën, ka aprik qytetin e Kosovës, ka aprik edhe Lipjanin, ka aprik edhe Rahovecin, do të thotë zona këto e dim që ka prek edhe Istogun, por ka prek edhe Drenicën. Ashtu si që Drenicën, Drenosin, a bën me vull, a bën me vull!
0: Na ka prek, na
1: do të thotë na ka prek krejtve, kështu që të kjetë kujdes maksimal sa i përket kësaj situate, mos e leni vetën mundu në një situatë të pazakën edhe të pa informum. Këthejemi në krye qytet, me njerë flasim për dy të tjera gjana, ka përfundu asfaltimi i rrugës Agim Ramadani, e përparim Rama ka thonë që nga sot është e hapër për qarkullim, por si pas Ramës punimet janë zhvillu me intensitet të lartë dhe kam vazhdu edhe gjatë natës, me qëllim që rruga të vjetë sa më shpejt në shfrytëzim për qytetar, po një pun e paldalshme edhe gjatë natës, ka thonë i pari i krye qytetit, e hapja këti segmenti, pritet me lecu qarkullimin në një nga rrugët kryesore të kryeqytetit edhe me përmirësu lëvizjen e automjeteve në këtë zonë.
0: E punimet në rrugën Agim Ramadani janë pjesë e investimeve të komunës së Prishtinës për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit në kryeqytet. Por e kena tash në rrugë tjetër.
1: Me një herë pas përfundimit të asaj rruge, nga data 22 korrik ose nga data e sotme, komuna e Prishtinës na ka njoftuar se do të mbyllet përkohësisht për qarkullim një segment i rrugës Ilir Konushevci për shkak të zhvillimit të prunimeve infrastrukturore.

0: strukturore.
1: E si pasim fëtimit segmentit që dhe tjeti mbyllur për 5 ditë shtrijet nga kryzimin me semafora në rrugën Lidhja e Prizrenit, deri në kryzimin me semafora në rrugën në Vlezrit Fazliu. Komuna jo ka pothirje qytetarve që për me shmangë vënesat në komunikacion të zhvizohen rrugët alternative të përsaktuara gjatë kohës e zhvillimit të punimeve. E rrugët alternative të rekomanduara janë rruga Maleç Pash Gjinoli, për mes rrugës Bajram Batiri, Unaza Qëndrore dhe rruga Zagrebi, për mes rrugës Vlezrit Fazliu, rruga Murat Mehmeti, me dalje në rrugën Lidhja
2: Freska,
1: e Prizrenit.
2: Freska, atë është ma interesante a këto, te kë postim i Komunës e Prishtinës me i me i ledzu komentet e qytetarve që nuk kam faje dhe pëthojnë, a jo lutëm kërë të bëni kësi njoftime, parashitin i me hartë këto
1: rrugë,
2: se nuk i din kërkosh,
1: nuk i din kërkosh
2: rrugët me emra, po sa ma shumë që ti përmendi me emra, qash ma shumë keni me imësu emrat e rrugëve, është Komuna e Prishtinës që në fund e ka kërku këtë mirë kuptimin për qytetarët, duke theksu se kufizimi për ka shumë i qarkullimit është i nevojshëm për realizimin e punimeve në këtë segment rrugor. Nëse veç vazhdojmë kështu me këto rregullime të shpejta që po bëhen për 3 deri në 5 ditë, atëherë ma merr mendja që rrugë qendrore të kryeshtetit kanë më bë drejta.
1: Ah, me pas drejt, mirë.
2: Me të drejta. Janë me të drejta. A më se vini dashur, shkojmë të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme, vjen Live East me Frikë.

0: Kthehemi me informacione, është zonja Agjiu e cila të premte do të caktoj datën e seancës konstituive, kështu ka thonë edhe vetë ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës se kjo datë si pasoj do të jetë në javën e parë të gushtit.
1: E ajo ka buditur se nuk është nxituar që me caktu seancën me arsyetim që partit të kenë mjaft kohë për me negociuar rreth zgjedhjes së presidentit. E ajo më ai të ketë pasur ndonjë marrëveshje me skurtit e Lumir Abdigjigut për formimin e institucioneve, duke përfshirë edhe çështjen e presidentit.
0: Masivisht jemi të ushtruesja e detyrës së presidentes, ajo e ka përkujtuar 16 vjetorin e opinionit të këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë GND në Hagë, i cili konfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.
1: E Agjiu ka theksuar rëndësinë historike dhe juridike të këtij opinioni, publikuar me 22 korrekt të vitit 2010, duke cilësuar atë si një moment të rëndësishëm për konsolidimin e shtetësisë së Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
0: E sipasaj kjo opinion erdhi pas kërkesës së Serbisë drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për një vlerësim këshilldhënës mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Dalim tek një tjetër informacion kësaj rrode tek përqendrojmë pra tek përvjetori i opinionit të GND-s, edhe zotri Kurti ka thonë që kë opinion ka forcuar themelet e shtetësisë së Kosovës.
1: E në një reagim publik Kurti tha se opinioni i GND-s i dha fund një prej pretendimeve kryesore juridike kundër shtetësisë së Kosovës. Sipas tij ky opinion riafirmoi një parim me rëndësi universale, duke theksuar se drejta ndërkombëtare duhet të jetë në shërbim të paqes, lirisë dhe vetëvendosjes demokratike.
0: Ndërsa Kurti ka vlerësuar se opinioni këshillues ka forcuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe ka sqaruar se drejta ndërkombëtare nuk i ndalon deklaratat e pavarësisë.
1: Ai ka shtuar se trashëgimia e këtij opinioni duhet të mbrohet përmes forcimit të institucioneve dhe sundimit të ligjit.
0: Ndërsa në fund të reagimit kryeministri ka kujtuar se opinioni këshillues u shpall nga kryetari i atëhershëm i GND-s profesori Hisashi Owada, i cili vitin e kaluar nderua nga Universiteti i Prishtinës me titullin Doctor Honoris Causa për kontributin e tij në të drejtën ndërkombëtare dhe promovimin e paqes globale.
1: Po qëndrojmë.
0: Po ikim veç prej Kurtit.
1: Kurti.
0: Kjuti. Ja, Kjuti, kom veç janë zjedhe.
1: Tarzëm o Kjuti. Kurti e ka thonë edhe ka fojt gjithartu për Kosovën që po bëhet gjithë një më të rejtëse për investime, shkaku që kompania Aerore Wizz Air ka hap zyrtarisht bazën e saj operative në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Ashari në një ceremoni që shënon një zhvillim të rëndësishëm për sektorin e aviacionit civil në Kosovë.
0: Hapja e kësaj baze pritet mi rrit lidhjet ajrore të Kosovës me destinacionet e ndryshme, me zgjeru mundësina për udhëtimit për qytetarët dhe me kontribuën në zhvillimin ekonomik të vendit, ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kjuti ka deklaruar se vendimi i Wizz Airit për të hapur bazën e saj operative në Kosovë është dëshmi se vendi po shihet gjithnjë më shumë si një destinacion i besueshëm dhe me potencial të madh për investime.
1: Ky zhvillim tregon se Kosova po bëhet gjithnjë më atërhec për aviacionin civil, duke krijuar mundësi për zgjerimin e lidhjeve ajrore, rritjen e konkurrencës dhe përfitime më të mëdha për qytetarët dhe ekonominë e vendit. Hapjen e kësaj kompanie ajrore e lidhi edhe me 16 vjetorin e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, qyshe Cekëm edhe më herët, e cila kishte konfirmuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare.
0: Me shtemi doqër do të dëgjoj muziki, keni ofertat e partnerve tonë, do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni me mysafirin në studio, ku do të diskutojmë për Kultura House edhe edicionin e dytë të partit për këtë vit.
1: E vjen Close Counters me Shev Butterbread.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, Tirok, Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Mesë mi do shëri e mirë i këthi për apë, jeni me Urban FM live në afternoon delight bashkë me unë Gjerimdimi dhe Mr. Franskon, po në pjesën e dytë emision në bashkote dhe Mysafiri, ose Mysafiria në studio, por kësaj rodhe këne Mysafiri në shokun ton, e cili ka ardhë për me na i kalzu do sene, do të flasim për kultura house, do të flasim për një tjetër edicion, atë një tjetër pardhe dhe cili, ose të cilët po eksplorojnë vendet e ndryshme në kryoqytet, jenë kundë nërë, nërë tunel të treni e tash po vinë në tulturën e kryeqytetit.
1: Në herë pa dritë tash me dritë.
0: A, dash që me dritë. A, kush është në emision, Frasko? Ka në këtë thirë sot?
1: Në emision sot e kom thirë një super fighter, Albin Batiri.
2: Përshëndetje,
1: Kryesori.
0: Kryesori, Albin mirë se edhe knatësi.
2: Mirë gjitha, mirë se ju gjitha.
0: A, që shi e kalëzëm, fillimisht a jetu mujtë muratu me këto ditë sofrim.
1: Emocione, diçka, paske shumë emocione.
0: Emocione, për nivel, e emocione të anash.
2: Që të dit i kena pak lukë, se të bugoti për dilën, që kjo pjesa logistike, do që sesane që për janë shkoku i lokacione, se lokacionet janë definitivisht këgja unike, e pe kanat vështirësine vetë, dheri po realizohen mirë, po kështu jena shumë menzit të prit me po. Që është pja dollim edhe menzi po presim u buhet dile.
0: Kalzëm sa është, sa është tjirë, po është me pas aktivitetet tila, jo po mdo këti keni aktivitetet dhe gjitha 3 muj, nëse nuk gabaj, a sa është tjirë është me bu aktivitetet gjitha 3 muj, kjo është neja e dytë e kulturës që për e bën mren aktiviti, a neja në pare keni pas që është ashtë në majerit nër tunelin e trenit në kryoqytet, ose të rrethi stadionit.
1: Dhe shina.
0: Rrethi stadionit në shina, kalzëm sa problem është me i siguru lokacionet fillimisht.
2: Problematika nështë ta kryesore është kjo. Na jena shumë falenderus edhe që kjo bashkëpunimi me komunën e Prishtinës na ka mundësu me pos akses në qëto lokacionet shumë interesante. Që prapë se prapë po jenë shumë shtirë më gjithë, se përveç që po do të me konë në shta lokacion atraktiv, na po tentojna me gjithë edhe lokacionet që jenë pak ma djetra, të harrume në shta, me tentu që edhe në përmjet një eventit që na dojemi me bo goti hapsiren, që me konë hapsir të pak të në regull për me mujtë me festu, atër na e lojna pak ma mirë kër ecim prej atë, edhe i bjen një formë me tentu mi rivitalizu që të hapsira, që kjo konë edhe koncepti, emisioni, që këna do është na me transmitu si vjetë. është shumë problem, edhe për qëtë arsye na jena të i mojtë si vjetë veçtrina e, zyrtarisht.
0: Do të thotë që kjo e dyta edhe një, edhe u kry për vitin 2000, edhe u kry për vitin 2026 u kry.
2: U kry.
0: Bolkeç, që pas ka?
1: Ska,
0: tre muj
1: që a buhet, tre muj
0: që a buhet, tre muj që a buhet, po tre muj, ja nën muj, normalisht që vështrinë.
2: Nën muj, linë fmija.
0: Nën muj, edhe dollu me tjetërin.
1: U për arë fmija.
0: O për arë fmija, këta i bënën tre për nën muj. Kalzëm Albion pak, kësa jo here, jeni kohën edhe vitin e kaljume, keni pas në ajën e fundit, nëse nuk a bëje, keni pas në Kurriz, në tunilin e Kurrizit, bashkë në kohën kur u renovu tuneli Kurrizit e keni shfrytzu atë moment mirë për me mujt me shfrytzu hapsirën, a nejën e kaljume e keni pas të nënkalime ose të tuneli i Hekurullës, edhe tash po veni në tulturën e Prishtinës ose në tulturën e kryeqytetit kalzëm. Qka keni gjetë edhe qka është mas fështiri me bu në tulturë, e kom pa që i keni bu do video promovu se ko gja interesante, kalzëm qka është mas fështiri saj për këtë anës logistike me u realizu, dhe sot vime dhe të plasim për detajet e partit.
2: Hapsira e tulturës ofrën shumë hapsira.
0: Është hapsir.
2: është këgja hapsir e modhe. Edhe definitivisht është që dëqme qysh nuk është shfrytzu për para, për aktivitete ma shumë. Për para për mene është shfrytzu dhe është rivitalizu për i manifestës, unë që ato jëmë njëftu ma atë vend si lokacion. Edhe veç mu ka duk shumë një mundësi e mirë me tentu dhe me bu diçka prapa të dhe me morë iniciativë dhe organizatat e tjera dhe mu që me njerë me bu sene.
0: Jënë konë edhe disa aktivitete tjera, edhe mas manifestës ka posë edhe disa aktivitete tjera.
2: Ka posë aktivitete mirë, po veni është qa që i madhë sot që ka hapsir me umojt 2-3 aktivitete për një herë.
0: Po, është e vërtit.
2: Është mundet mu bu paka shumë si hëbi aktivitete, fëse është definitive shumë ofër qendrës.
0: Po, është është planifikuar se unë aty e kam realizuar intervistën me përparim Romën, bashkë në njëjtin vend prej ku i keni lansuar vetët. Unë kam realizuar intervistën gjatë kohës me përparim Romën, edhe ajo hapësira e ka planin për revitalizim edhe për rifunksionalizim, kështu që gjithçka bile projekti asaj hapësire ka marrë dëshmim ndërkombëtar, kështu që më mërmendja se shumë shpejt ka më nisë edhe procesi i punës për atë hapësirë.
2: Nëse veç më rinë mu realizu qaj sen, unë e menoj që këmë e kohë nështë ta një prej venëve matë frekuentume tani e tutje. Se është definitivisht shumë hapsire mirë, menoj. Për qatë arsye dhe e këna zgjedhë. Shështirësi logistike ko, si kur krejsh të lokacionet e tjera, po nuk është diçka që sa rrihet. Kështu që po menojnë ashtë që këna mja dole dhe me kalu shumë i dhjetë.
0: E kom po që biletat po shqitën shpejt, faza e pare biletave veç u shku, faza dytë e biletave veç ka shku, ta shemi në fazën e tretë dhe të fundit, nështë ta mujnë me thonë kështët biletave, kur njerës të mujnë marrë dhe të dera dhe me ble biletën, ka alëzëm pak a shumë, sa shtiri keni pas me bu programin, e di që bëni artista zakonisht mundonin që me pru artistat të ndryshëm edhe me pru një stil të ri të muzikës që mu arktu qytetarët edhe me mujtë të na që jemi njerës të qytetit dhe qyteteve tjera krejt ata që vinë krye qytet, sa shtirë është me bo një line-up për një party të tim?
2: Po ashtu një përsa një pasharëm me kojt një ka. Definitivisht, po është përgjithësi e modhe, se që ajo është atrakcioni kryesori një neje, dhe që ajo është sani kryesor që naja ofrujna në përstu neja, muzika, tentojna mu identifiku me muzikë. Line-up-i për qëtë event, unë me pas një dyshem e thëmë që është line-up-i ma i mirë në herë që e kena pos. Ideja është kena DJ që janë definitivisht veteronat që ti global sound që po tentojna me pru, ose po tentojna me zhvillu të paktën për brana e vendeve tona, është që kjo miksimi i zhonrëv të shumë ta, po që vljup përvoj shumë të modhe muzikore dhe lyp me pos këgja të mirë si DJ kontrolin e turmës.
1: Diapazonin e gjonë.
2: Sakt. FS Green është nështë atë DJ për menimin tam favorite edhe për prej shumëve për qëtë spektër caktum. Mandej është Changing Currents. Changing Currents po ashtu dikush që është të ecë shumë në skenën internacionale. Është Zgamë, i cili po vjen jo për herë të porë në kultura house, po definitivisht jena excited si për herën e porë. Ekëni, që është DJ resident i kultura house për këtë vit, është DJ te për versatile dhe për qatë arsye kena vendus me vazhdu me të resident, edhe hopjen e eventit e ko Orti.
0: Okay.
2: Orti është një djollë që për hirtë porë këmë lëshu të na, ajë ka fillu recently me humor me DJing, edhe definitivisht është te për i talentumë dhe këna dosh me apë një mundësi me
0: edhe hop. Edhe që kjo është shumë e mirë që mi dhonë mundësi DJ-ave të ri edhe njerëzve të ri talentumë që me pas një platformë edhe, jo vesh një platformë, po me dalë një herë para publikut, pa marë para sy që në sa ura, ako me lujtë, ose qysh ko me lujtë, ose qysh ko me konë performanca ati, ose ako me pas shumë njerëz, a e ka mundësi me dalë para pajisjeve profesionali, edhe pse artin na e kena pa dhe jena të e për cilë, ojnë konë edhe disa e tjera me për cilë, edhe me për cilë artin, kështu që po shpresoj që është shumë e mirë për DJ-a dhe jo si platformë, po shpresoj që është shumë e mirë se ja jep mundësi një DJ-i të ri që për herë të parë del para një numri pak më të madh njerëzve edhe e këshyr pa ku është me veten mas pari, ku është me kontrollimin e crowdit, me këshyr apo mundet me lexu atmosferën, që më shumë me ditë se çka më lëshu, edhe është një mundësi kogja fantastike.
2: Sakt, mundësi me kriju përvojë.
0: Mundësi me kriju përvojë edhe me vazhdu tutje. Nëse veç është i mirë, aty janë 2-3 njerëz tjerë që ngojnë, ne është një asë çashtu dalin, çashtu nisin edhe connections pak a shumë për një DJ.
1: Ti e përmendë që e keni për si vetë kund DJ rezident i kulturës, bro, ata merr maja që ose çfarë lind ideja që me pas kultura DJ rezident edhe çysh pritet me a pritet me undrua, a pritet këy me vazhdua, çysh është ç'kjo ide, çysh e keni menu?
2: Hera e por që kena pas DJ rezident antësh si vjet, arsyeja pse kena menu që e keni është i përshtatshëm për këtë punë, është se e keni u konë para prakesh dy herë me performu dhe në dy rostet u konë te për i mirë me specifikisht qatësan, me kontrolu turmën.
0: Oh, me kraudin e Kosovare.
2: Që është te për i zërshme.
0: Po, është po gjaj, po gjaj.
2: U konë e qëdëshme, ka posë qatë know-how, qatë sense te për të mirë. Edhe përveç tjera është ko diapazon shumë gjonë muzikur, edhe që ajo e ka mundcu paka shumë na me konsideru që atë sen mas pori.
1: Po.
2: A ka me ndryshu kjo sen, edhe qysh këna me trajtu nështa në vitin arshëm, ose përgjatë edhe këti vitin nëse ndryshojmë plonët që apo di, nuk besoj që ka me kun diçka jashtë shumë kontekstit, prap du të me kun diçka e tilë. Uh-huh. Arsua pse kena menu me mor DJ Resident është se tentojna me kriju platformë, uh-huh. që ndështë edhe një DJ-it që shë thadhe Gjura Porës, matë vogël, me ajap një mundësi me post një platformë matë modhe ku performën, edhe normal që aty e japët mundësia nështë ta për me urritë.
0: Tre, jo, po gjasht DJ-a, prej fillimit e derim fund nejës, pse keni vendos të dilën me bo nejën?
2: 5 DJ-a, sorry për korrigimin.
0: Po, 5 DJ-a.
1: Change currency ka dol di.
0: Nuk e di pse e kom po.
2: Po duhet të jesh ta change currency pa kamrin në gocë. Pa kamrin.
1: Argjon bateri.
2: Na fillojnë na shkurt ti si si.
0: Si si. Ja bëu këtë veç currency.
2: Po, malet.
0: Po, esenca është 5 DJ-a pse dillën.
2: Dillën shkoku që është vera dhe dyqysh nuk ka ditë verës, mm-hmm. ka veç fest.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
0: Është vërtet. Kanë që ashtu që është duhet edhe nuk kënë me pas probleme se irën e kaljume me shion që nuk ma mermenja që kënë po shpresojnë që s'keni me pas se dhe ajo është një stres ekstra ka me pas një numër shumë të madhë të njerëzve.
2: Po, eventi është i para pom shkoku që hapsira është bagje e modhe dhe është mendu që ashtu shkoku që sezona verore, fluksi i njerëzve ma i madhe dhe vetë vetiju që është tam verës s'ko dota as ditë për fish fest.
0: Uh-huh.
2: Atëherë kena mendu që edhe me pos që të lokacion edhe dilja nuk nga ka prish pun. Po ashtu e kena menu pak në korelacion me eventet që jënë të ndodhë paralelisht, të e morë parasysh ndikimin e madhë Sunny Hillit, e të eventet tjera që mojë në doshtë edhe na me përzidh një dotë kënë është ta...
0: Mm-hmm. Që jeni asa ne asë...
2: Nuk interferujna. Edhe që kjo u kun idea jun, po besoj edhe unë që këmë pos prezencë të modhe, biletat veçën të shku është e vërtet, jena në prag të qësoj foze, që është momentalisht 20 euro, foza tjetër është 25 euro online edhe pasaj mbyllet për me u bu 30 euro të dera.
0: Mm-hmm.
2: Biletat jenë të arsyeshme të konsideru foktin e llojit e eventit që jemi mm-hmm. duke e bo,
0: mm-hmm.
2: duke morë parasysh që një event i tili ka dhe
0: kostet e shpenzimet.
2: Kostet e veta, normal. Uh-huh. Edhe po tentoj na me mojt fer.
0: Uh-huh.
2: Kështu që po na duke që është uh-huh. okej.
0: Okay. Edhe nëse veç diko shukoni interesun prej fazës falë, atër ka mujt me bile biletën me 10 euro, so për so periud kohure ka nejt, ose deri sa, so, a e dem për a vërse sto, për so...
2: Biletat e pora që jënë uh-huh. shit, uh-huh. zakonisht që ato early bird, kër i komunikujna veç me dot, pas një informacion,
0: uh-huh.
2: jënë ma shumë si believer tickets,
0: uh-huh.
2: Atëherë jënë shqit shumë shpejt, shkoku që i kena veç 100 copa, i kena limited quantity.
0: Okay.
2: E me një armas...
0: 100 copa jënë bol biljeta jënë për mu ble për ka 10 euro, jënë bol biljeta se te blim biljetën 10 euro, e ki biljetën të shvija dhe nuk është që tani në mo, për shambull për njerëz materi, ta shë e dina që jënë edhe pushimet e shkollave, për njerë të shkollave të mesme që e kanë kry shkollën e mesme, jënë të menu për fakultetin e asë, s'kan shumë pare, ose viti parë në fakultet, ata e blim biljetën me njerë 10 euro.
2: Me kone qashme për krejtë.
0: Është budalakimës me bleni biljeta, edhe për me pas aty se tek e fundit e shet 20 euro.
2: Kurqiu.
0: Dhe të euro plos.
2: I nëzirë dhe
1: pora. Po dhe njëtën ku njërë, jo në mësume edicionet e tjera, me sezonet e tjera dhe pritët që me pos DJ-a internacionale dhe dikën që nuk i ken guma herët. U përmena është ta edhe ana e lojit muzikës, në fillim kur veqa keni njës me bune, u konë shumë e fokusume në baile funk, u konë e fokusume në dance, po tash pëthu që ka kalu në një global sound, po mënoni me i bu... disa kombinime të ndryshme. Sa ta mërmeja, Alben, a kome ndryshu zhonrin në sezonën tjetër për vitin tjetër? A menoni që keni mështyqit Global Sound sepse është e përmbledh atëm pak secilën zhonër?
2: Shumë pyetje fund. Për ndryshe, kjo ideja me kalu prej bajle në Global Sound u kun diçka që u kun shumë e natyrshme. Nuk u kun heq forcë, nuk e kena menu asë se kena prezentu, nështë ashtu është duhet si koncept.
0: Ska, se normal... Menaj qasë nuk do të me pas nevoj më prezentu.
2: Nuk do të me pas nevoj, njejt për menej.
0: Se nuk je të një ndryshim qaq drastik, je ma dhe që dalëm prej qasaj të bajle.
2: Në Global Sound ko pra bajle.
0: Po dhe,
2: që kjo e ideja.
0: Nuk është që nuk është dalimi që ke dalë për një zhondrit të tash jetë të punë aja të muzikës elektronike.
1: Minimal tekno.
0: O, po dhe, të nuk e minimal
1: Maksimal kërgjë.
2: Përveç ideja kryesore në këtë rast është veç me ofru alternativë.
1: Veç alternativë.
0: Po normalisht, me ofru alternativë. Edhe që kjo është më e mira se duhet me pas qytete alternativ, tash po e shohim edhe mënyrën e funksionimit të këtë kryeqytetit, edhe që ato barët që na mënojnë që japin alternativë janë shumë të vogla, sepse ma nuk japin alternativë.
1: Minimale.
0: Shumë shpejt nis me i me një katror, edhe ndalën eksplorimi që aty në lëvaljeve. Normalisht me përjashtë e mos i përmenim krej, se për shambull dhe kini variacent muzikës shumë të minë, nëse shkanë bubble, ose nëse shkanë në disa prej lokaljeve tjera të kryeqytetit.
2: Fresco për shambull, kur bën në herë muzikë, kur vendosë, për qështë, me kuru muzikë,
1: kë vendosë, bravo,
2: me kuru muzikë, Fresco së është DJ,
0: po vjen shumë gjerë. Kalzajotë.
1: Në mnini u lbe i ke bo në rëmëse. Ajo mbo t'i gjejat me Spotify po lëshojnë muzikë.
0: Kalzaj.
1: Dojsham ja bo, ojo do një më qaj, me qaj.
0: Music selector, bre.
1: Music selector.
0: A dhe t'i lëshojnë, t'i vjen me lëshu muzikë për qef. Në ndurë neve me shku në janë me lëshu muzikë për qef. Sepse të natë muzikë për mdjelë.
1: Së përkëm ku me lëshu.
0: Gjina është ka njerë më smeqit. A dhe me shku me thonë një dy orë njerë. Okej, që stash pëngojnë atë diska ndryshe. Ku me atëm, Albin?
2: Mertëm, as vetë spediku me.
1: Apo ndron Global Sound sezonën tjetër, a ju?
2: Jo, nuk është e paraforme me ndru.
1: Ka zoma një surprizë për sezonën tjetër?
2: Surprizë për sezonën tjetër, te kryna asit sezon.
0: Te kryna një
2: sezon. Qa jo e surprizë a
1: marmore. E pak dedit, jo, në vaj.
2: Pusha i pak,
0: jo. A jo dedit, a jo?
2: Halo.
1: As një unë si në ku.
0: Ma jo, për këtë barë, tretë barë.
2: Po vrejëm, po vrejëm shumë.
0: Po me mishu në dedit më nëzën.
2: Definitivisht me tentu me pos ma shumë aktivitete, edhe përveç tjera mës me kursy vetën që shtën tentim të eksplorimit.
1: Okay.
2: Fund ditës kër e kena menu qëto për Global Sound, krej që a kena dosht me bu është mës me kun të përsërit, se na u ka dukë që bajle u kun të përsërit. Nuk jetë të ofru alternativë, se ti
1: vesh
2: më fillim ke ofru alternativë atë.
1: Hera pare, dy të
0: dhe. Po stili, edhe nëse vazhdojnë që ashtu je një alternativë ndryshe në krasë me senë që buë.
2: Po, në paralele.
0: Po.
2: Ideja ju nuk unë vesh me tentu si kolektiv me shku të e zhvillu që të senë, kak që ajo kohje që pomenujnë asë që mënët me konë është ta edhe trend me një demografi që na e kena. Që kjo na u ka duk ma e përstatshme, jena të vazhdu, nuk do të thët, na vet jena fonsat mëjnë është edhe vetë vetiju të hip-hopit, unë vetë kom qef me kun me një najt që është krejt hip-hop, po se nështë a vetë ngoj edhe muzikë elektronike shumë edhe shpesh herë shkojnë për eventet muzikës elektronike.
0: Ja, për s'këm popër.
2: Ja, për kur s'këm popër.
1: Qashë rënke. Rënë qashë.
2: Ideja është, mos mu popër.
0: Mu knoq me u
2: po. Mu knoq si mirë. Po gjithsesi të shohim viti tjetër sa po sjell.
1: Për këtë ata që po na ngojnë, çka kemi u thon për fund?
0: Çka kemi u thon për kulturën, kallzana, për Dillën, çka do të më bëj Dillën?
2: Dillën e anis në ora 6.
0: Okej.
2: Okay. Kryhet në ora 2.
0: Okej.
2: Okay. 8 orë kena hapësir ku ka me pos aktivitete për me qëllit, se asë një aktivitet kështu më ljohë se kena njët me vohë.
0: Bravo, që ashtë mos në ljohë dhe najsan, mos në ljohë dhe najsan.
2: Ko, buk me hunger.
0: Ej, buki!
1: Pa.
2: Edhe, muzikë shumë të
0: mirë. Ape njësto?
2: Nga qaj, line up.
0: Wow!
2: Qka ti pëst?
1: Su të përmeni.
2: Qka ti pëst? Shka ti pëst pëst,
0: bashkë. Albin, do me thonë, kena me pas koqa mirë, na vina dilën aty skorën, na i nxeni.
1: Po, s'ki qash, që papat,
0: me na i qash, qash të.
2: Po besaj, edhe kuën e kena atë mirë.
1: Definitivisht, të dhe është një njësirët.
2: Hajdeni, do me thonë, për me u knoq, na që aty jem edhe kena mi u prit krejt dhe si gjithmonë. Me kalu mirë.
1: Edhe biletat mundën me fitu, e?
0: Edhe biletat mundën me fitu.
1: 8 bileta.
2: Në Urban FM.
0: Po, vëllaj. Në
1: Urban FM, 8 bileta.
0: 8 bileta, nuk është, qërë nuk është letë, nëse logaritim me juve që jeni vënu, 25 euro është një bilet, 8 bileta, ashtin janë i vetë ljopsin, mos e leni për momentin e fundit, i keni ketë informacionet të Urban FM, e ka bo Mr. Fresco, Spider-Man, ju një dashër, e ka bo një tjetër video, që jo mundi me i fitu ato bileta, pse jo me shku me një naj, edhe me një hapsir që nështë ta nuk i një konkur.
2: Shumë nice.
1: Albin, faleminderit
0: shumë. Shumë
2: nice. Bravo.
1: Shumë nice, bir.
2: Knaci. Bravo. Knaci. Bashkë shkojka.
0: Bashkë shkojka.
1: Shkojka.
0: Shokë dhe shoqe, po shkojmë në një tjetër këngë që e kena përgatit, pe lojna Albin me ec piktuet edhe na dë po vazhdojmë deri në fund, deri në orën 17 na bashkë.
1: Ladies and gentlemen, MJ Cole.

0: s'dojnë me naljon, as me rënu, as me ndërtu.
1: As me rënu, as me ndërtu, as më gëzu.
0: Me zhe mi doshër, do të plasim pak për rënimin e ndërtime e palje në veri. Është zotri islami cili po thotë që kjo aksion po zbatuhet në gjithë Kosovën pa dallime etnike. Po flasim për analistin e sigurisë i cili ka komentu për aksionin e institucioneve të Kosovës për rënimin e ndërtimeve paleje. Kështu duke theksu se sundimi i ligjit dhe trajtimi i barabartë të gjithë qytetarëve pa dallime etnike do të mbeten parimet kryesore të krejt këtij procesi.
1: E sipas islamit, operacionit tashmë është rritur në disa zona të vendit, përfshirë Rrugovën, Brezovicën edhe Ballavën, ndërsa së fundmi ka përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Ai ka bue ditën se fokusi i ndërhyrjeve të fundit të zona për rreth liçenit të Imanit, ku sipas tij janë evidentuar një numër i konsiderueshëm i ndërtimeve pa leje, disa prej cilave u përkohsin eksponentëve të lartë politik serb. E Islami ka reaguar edhe ndaj raportimeve të disa mediave zyrtare në Beograd, të cilat sipas tij kanë tentuar ta paraqesin operacionin si një veprim me prapavi politike.
0: Mirë, po, në anën tjetër, po qëndrojmë tek kjo operacion, është rënimi vilave pa leje në Ujman, ka reagu vetë bashkimi evropian, është zyra e bashkimit evropian në Kosovë, e cila ka shprehur keqardhje për si që thonë rënimin e shtëpive pranë liçenit të Ujmanit, e në reagime thua se rënimin ndodhin ndërkohë që banorët e prekur kishin nisur procedura gjyqësore brenda afatit 15 ditor të përcaktuar në njoftimet e ndërmarrjes publike i bër Lepens për lirimin dhe pastrimin e tokës.
1: E tutje po bëhet thirrje për ndërprerjen e menihershme të çdo rënimi largimi të detyruar apo marrje në posedim të mëtejshëm derisa shqetësimet lidhur me procedurën e rregullt ligjore, proporcionalitetin të drejtat të pronësore, drejtat e njeriut dhe mjetet juridike efektive të adresohen në mënyrën e duhur.
0: Ndërsa roli i policisë së Kosovës në operacione të tilla duhet të mbetet rrëpsëshisht brenda mandatit të saj ligjor, të bazohet në kërkesa ose vendime të qarta të autoriteteve kompetente dhe të dokumentohet në mënyrë të duhur. Masat e pakthyeshme të zbatimit në kontekstin e procedurave në zhvillim dhe pretendimeve të kontestuara pronësore ngrisin shqetësime serioze për sundimin e ligjit.
1: Në përputhje me rrugën evropiane të Kosovës, BOE-ja pret që autoritetet t'i adresojnë këto shqetësime me urgjencë dhe transparencë dhe me siguru që veprimet të ngjashme të mos përsëriten.
0: No, në tjetër, një reagimi me njëhershëm ka ardhë dhe nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë, të cilë kanë shprehë edhe shqetësim të thellë për rënimin e shtëpive pranë liçenit të Imanit, duke ju bashkuar shqetësimeve të ngritura më herët nga Bashkimi Evropian për këtë çështje. E një reagim publik për vacia diplomatike e Berlinit në Kosovë, theksan se respektimi i procedurave të rregullta ligjore dhe zbatimi i parimeve të shtetit të së drejtës të garantuara me kushtetutën e Kosovës janë thelbësore për rrugën evropiane të vendit.
1: E reagimi vjen pasi autoritetet kosovare kanë nisur rënimin e objekteve të ndërtuara në pronat e ndërmarrjes sipër Lepens në zonën e liçenit të Ujmanit.

0: Me se mi doqër e kemi Jusuf Azimin, cili po paralajmëron bojkot të protestës edhe po thot që punëtorët teknikë të shkollave në Prishtinë nuk do të dalin në punë pa u ekzekutuar pagat.
1: E kryetari Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës, Jusuf Azimi, ka paralajmëruar që punëtorët teknik të shkollave fillore në komunën e Prishtinës do të ndërprisin punën dhe do të protestojnë nëse nuk paguhen pagat për muajin qershor. Sipas njoftimit të postuar në rrjetin social Facebook nga Jusuf Azimi, vendimi është marrë në takimin mbajtur të martën, ditën të martën, si reagim ndaj mos realizimit të pagave për punëtorët teknik.
0: Federata ka bërë të ditur se nëse situata nuk ndryshon, të mërkurën punëtorët pritet të organizojnë proteste para objektit të komunës në Prishtinë, por gjithashtu Azimi ka rikujtu se në një takim të mëhershëm me nën kryetarin e komunës së Prishtinës Florian Dushi, kishte marrë garanci se pagat për muajin qershor do të ekzekutohen pa vonesa.
1: Njoftimi është drejtuar kryetarit Komunës së Prishtinës për Parim Roma në kryetarit Florian Dushi dhe kompanisë Schlaf Berger duke kërku zgjidhjen urgjente të çështjes së pagave. Federata gjithashtu ka bërë ditur se veprimet sindikale kanë me vazhdu derisa punëtorët teknik të realizojnë pagat e prapambetura për muajin qershor.
0: Nesemi të dashur, është publiku lista guidave turistike të licencuara në Kosovë, është Ministria Kulturës dhe Turizmit të cilë kam bërë të ditur se është publiku kjo liste guidave turistike të licencuara në Republikën e Kosovës. Lista tashmë është e qasme në webfaqen e Ministrisë dhe përmbant dhëna për guidat e licencuara, a përfshirë lojnë e licencës dhe kontaktet e tyre duke u mundësuar qytetarve dhe vizitorve qasje më të lehtë në shërbimet profesionale turistike.
1: E si pas Ministrisë, lista do të përdisuohet vazhdimisht, ndërsa të gjithë guida turistike që ushtrojnë veprimtari në Kosovë dhe ende nuk janë pjesë e saj, janë ftuar të plotësojnë dokumentacione përkatëse për të përfshirë në regjistrin zyrtar. Ky hapsi në rritjen e standardeve në sektorin e turizmit dhe ofrimin e informacionit më të organizuar për vizitorët që zgjedhin Kosovën si destinacion.
0: E një lajmë të fundit për ditën e sotme, kemi nga Haga, është thaqi i cili ka kërku lirimin nga burgu dhe ka ofru dorzani 50.000 euro, por prokuroria e ka kundërshtu. Peramisht e mi të dashur, është prokurori amerikane që ka përmend rrezikun për kryerjen e veprave të tjera penale dhe ndërhyrjes në procedura. Kjo është arsyeja pse zotri thaqi i është refuzuar lirimi i parakashëm. Kemi arë në përfundim të emisionit, falenderojmë partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, për ju falenderojmë edhe juve që jeni shoqëru për 2 orë të plota dhe nuk ndroni frekuencën 103.5, gjithashtu edhe juve që na dëgjoni në Radio Urban.fm. Faleminderit shumë, Mobilerin Palma.
1: Lemon soda, orange soda dhe mojito soda për një verë so ma freskuse.
0: Ne tjetër falenderojmë shkom për Macintosh që gjeni në Prishtinë për çdo lloj teknologjie.
1: O, po Prizren, pak e automobile dhe Porsche Prishtira, po çdo marakli të Volkswagenit.
0: Big scoop për krejt ata që dojnë me hunger ëmbël. Shokë dhe shoqe, ka ardhë momentin mi thonë qau qau, së knaqëni shumë më sonte, e nëse delni, mos harroni me marë vetën me veti.
1: Me të mire dhe. Për fund vjen Cody Curry me No Ice.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo dit.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të raskën.
4: E dhe zhullë.
1: Gjdo dit të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM dhe këtu pe i dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e letë nga dhejnë dhej.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjeshtë të ka në rënd baterit dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ai keni një shprehje, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
11: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
12: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
13: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
14: Urban FM.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: I kan një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
1: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Ой, да нет, чека бърз. Те бурах да дигжа в хоби в Байсана.
1: Урбан FM.
2: Вас.
3: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Mi dita ty që i ka kollë është pëjtë nëzitet. Së të motë më nëse i nëzitit, ba. Po më seleve të arbrish fëmurin ty. Dreqa vitit, tu hungër në instant të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të jus? Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
5: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normës super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
6: A pe keni nëzët, regvala në kakov, kuku flokam dule. Se, na, e kena klimën këtë zote, mos e lash kërkom paglim, se do me thonë trut vlojnë.
7: Në femnish në 3.5.
8: Medwick EPs. In the zone, natural habitat. CTRL plus OPT. Power. Bio Cotis. Blue Supermoon.
9: Në Urban FM.
8: Urban FM prezenton. In the zone, natural habitat.

0: Ja bjati qërë.
1: Ma do hirri, bje flej edhe qëna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që në kemë punë të rëme, muaj me punu si kali.
3: Urbana fan.
4: Puna. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: 103.5 Urban FM.
2: Urban FM prezenton
3: CTRL plus OPT Power.

Got to get you on now. Got to get it on now. Got to get you on now.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në LB Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LB Banka, për gjithçka që vijon.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
6: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
7: Urban FM prezanton Theo Kotis, Blue Supermoon.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno. 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM 103.5.
3: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Kosovo djek, ukal, ukal me tona tjerët.
4: Ukala, daj ukala, ukala, ukala.
5: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
6: Urban FM 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Ave marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
4: Hangover shot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: E cira se 100 kile.
7: E të rënë si 103.5 kile.
8: Urban FM.

0: Hej, këshirë bësh të frekuenca tjera, mos kona e sen ma interesant.
1: Frekuenc tjeder, gërnjedave!
2: Urban FM, 100.

0: macacap, macacap, macacap, macacap,
1: cacacacacacap, macacap,
2: macacap, macacu.
3: Niciuna traffic pass.
2: Macacu.
4: Hey, cutie, a gini matren? Barbecue con Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce. Mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
5: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithë shka që vëjon.
8: Për dita për pot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shifën. Do you tasty food?

0: Aqë në fjallë e urtë, kur mënë, mënë, kur s'mënë, s'mënë, kur s'mënë, pritë kur mënë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëto ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: masa sajda, shkoj në hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë njësa këmë hongër, veç më të lukë, së artima luqa.
2: Ndalon një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

Uj rogove e pivši pršnet.

0: une apelajte kryeministre të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të ndëmpirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rëmburë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM 103.5.

0: unë apelajte kry ministret e qeveria, ku janë atakun këtu në bërtem shetitën dhëmpirat, ku janë atakun?
1: Qa o bo, kështu më rëbur, qa o bo, qështu më i bo në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: via KFM, mash up se Urban FM. Mission a traffic pass.
1: Hey boy.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në po kjartë. Qfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Urbana FM. Nisshna Trak FS.
1: Surrounded by friends, strangers.